hin lehen ya desin hat u John government of the Northwest Territories held a negotiator hin leon de Detro First Nations e the den hilale nasa Herb Norwegian a ye danadu a ye Patrick Scott all new hilion bet oriel thur hin ya desin lane chanu bathil sin hin ya desin John, Northwest Territories, a yadri healthcare systems, ni se thot in ya tit a yidri at o danam nurse dandlio, natural ya dandli si a yi nun ni le jant, hanet eaten, had eaten a jantisi, no hella ratala nasi, had eaten hul ahaburin ni le hetia de si, had a huli dri nok a natural ya. Nurse who had a fillet and chant, disi, nihi dillu, salut and ralahai now, de na na he dillat at disi. Had do a doctor Mimi Thompson, a ye, three NWT Medical Association, hak alder het da si at do John Bublis chair, a yakwaha ansi, three yak achen at three emergency departments, nisik achen veteran conlo, natural ya, hun linleta. Had it a ye three natural yant jump, but will this chair? Not a daily day, hiring la done a chill, not a day, than a hard natural yant, hanaga hap, burin nile, henya de sin. Had it a three, I don't so on thaws a santry, natural yant to nurse to no nile, jantis in Northwest Territories, a ya. A year saint a dre assembly of First Nations, you will Ottawa and Nayak to dre is dre yati is genil ya a ye resolution snisi ba a bit ya lich gethlu eat ahal in si dre Alberta a ye Canada jazzy he dilha had unayel tinisa had a denedetline. Dere Yuel Treaty 6, Treaty 7, Treaty 8, a yihar yund at alki Galdesi. It held a Quebec Labrador a yurts and ew har yun yati lani lao a yi he do dere Alberta dene dere Canada jazi he tilha si hadunaya tc nuni no panesun le hetia de si. Had it a dre Assembly of First Nations had equithet da si Cindy Woodhouse nipinak hul ye. A ye at du dre Alberta a ye had unaya tc a ye nuni no panesun le henya de si. Had it a ye da dre Alberta a ye at den editline nataya tc a ye dre Alberta ye wit. Bishonanik it's in he did have had zinayati a yit ya tia de sin. A year saint a John Dre Senate committees ni seat denitlin se ane dre denitlin se anabits eti ha dre tanekode a ye odwards in shot den hilfeta a ye senator handling see Michelle Odette a ye dre committee effort dot do nison henny dreet at o den etline the anne tene code bits it do behelta ya tiha had it a jant disi it's anenic it's inu halutz and tihe deal had a say a yet application has she had de all a seat and a hill ya ti hurl a dead dre sala taunat and sanu cuts unk a day a year or tisel tiha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha